יוכו על דיוס, דוס יהיה קונטרול אנטישין, אוך אל ייץ' חאום פרסנטר קובה קונה בעל קופישן יוליס קאפ קומם דיוס, עד הקלה, צטילי בית עלי עונקו, צלוח כולל, מה יעילל, מה קאושי נחיל, מה פרובלמה, פלטה אסן צ'אם, היוך כאן אנטריגל יוליס קאפ צ'אם. שאני שווישתך, יש בנה,